Tau te talo. Le tu ora mātou tamai o le langi. O oe o le mātou ali I manu mālo, o lo mātou whaola ia. O oe o le Emanuelu. O oe o le tama. Na fōfuaina o le atali ia o le langi ma le tua toru taspaia. O se tasifoi o persona o le ainga atua. O saunia, oe Iesu, na e liu tangata, ina ia mawhai o na maua o le awanoa whaauro e o mātou tangata. Lo mātou lalolangi ina ia maua so tainga, vāvāla lata, ma lo mātou watua o le tamai o oe. Mātou whaafitaia le nei a fiafi mātango fie, o le nei uamwhai o na mātou aulia mai, O le aso sā lo na lua o le nei mātina lo na sefuru o le nei tausanga. Lua afe, lua sefuru ma le ono. Mātou te fiafia, mātou te whawhitaia o no awanoa le lau maua. Wa mawhai ai o na mātou feiloa I lunga. O ngalu ngalu pe au o le ea. Mātou feiloa ai ai ma le fiafia I lunga. O le nei ala leo o le PMN. Whaalau ilo atuai, tala le lei la wofio, tala le lei molo mātou nuu o Samoa, tala le lei molo mātou atunuu, moa mātou whanau, moa mātou au talavou, le lau wao sinasina le au toi uruteia, ai ale papa ao, o le whala oto, o le paia sa uo Samoa, iona tupu, o o lava, Mai maunga te tele o lava I maunga iti. Leli ie e lo mātou tamā, mātou whawhitaia o awa noa wha aulo. Wa mawhai ai o na mātou whailoa ai, I lungo le nei a la leo. Mātou talo le atua e le lanwa le lava mātou upo e whawhitaia I lo ulofa. Malouanga le lei o no lo tausi wā tele. I le soifuo mātou tamā mātou tua tamā mātou tua. Lo mātou nuu o Samoa. Paia o ainga, fale polu, fale tua, tausi, sao ao, ta mai tai malo tira nuu, le au talavou, ae maiche o alo ma whanau. Pawhitaia o ele tua, I manuia SS le mawhai o na mātou whaitawina, wa e wha manuia atidi ai o mātou tangata nuu. Pawhitai, I le alofa ma le angalelei, pawhitai le wha pale pale. Whaftai le loto maua lalo, whaftai le wha maoni. Whaftai I le tau mawhai atili, I a mātou maua atili le mana lilo lau fio. Mātou whaftai a manuia e se ete, wale lilo lau sirafanga. Ai mātou tatonu, wae e si la fio lātou finangalo mo mātou loto. Mātou te whaftai a I manuia e se ete, manuia le tino, ma le manuia whale anganga. Lo mātou tamāle nei a fiafi o mātou wala au lau fio. Sa auni lo mātou nuu e whaafufonga. I se whamalosi o le whātau waa le au auna. O le a whālau I loa mai lau a fiong pa ia nei po. Mātou te ole atu. Whaa mole mole uanga ina ma mana ina o lātou finangalo. I nei a mātou maua le tāua o le whamalosi le nei a fiafi. Tatalo whapito au ngafa mo le au whaingaruenga le nei pōr kalambe o le nei pō ma pō astofu taitasi. Le lie mātou wole atu lau fio. Whātuma wina le malosi ai lātou. Malosi le tino, malosi le nganga. Ia wale tautuaina. O foina atu le lātou soifua tautua. E au au na ai mō mātou tangata. I lā mātou lava ngangana, o le ngangana whāpelpele, o le ngangana whātāuaina, o le ngangana mai le to ala whānau. E ola fiafia ai mātou, o mātou mātua, o tua ā, ai maicho nei a mātou whānau, o lo soifua ma o la e I nei atunuu. Le li e mātou ole lau o fio, le lilo lau sirafanga, le tele o mātou vaivainga o mātou sese ma leu. Mātou te ole atu le mana lilo lau o fio. O fea ea o ai ea o le a mātou solu yai
wa nao la wa fio lava. Mātou te sudu ai lalo le tafu e lo sa taulo. Mātou te mau ai le wha maanga longa. Mātou ole atu le mana lilo la wa fio wha mole mole. Ua ina i lato u matai toa tasi. Ia mau ai mātou le ua u wha manianga. Fātou mau inai pele vi inga la wa fio. Ae le mo i mātou. Mātou ole, wha mole mole. Alo fangia i lato u olo i te tono. Fale mai maota ngasi ngasi. Mana tua ina i lato u ila u wha malo longa le li ie. Taito olua le mana lilo. O tong fitinga, o fuala au, o vaila au. Wa u malava ta penanga a wale soifua ola lelei soifua maloloina. Mātou te ole atu le tua mwana alo ufio e maua aile faa malolo ngasili. Mātou ole le tua alofangia na ya mātou faa nau. O nisi foi o lo uaiai tono to ese ma le fale pui pui. Mana tua ina ole lato tuina atu oi lato uma. Ma ia faa manatu atiri o lo soifua oe faa vavau e alofa faa maoni. Mo lo lātou saonga le mū le tino, saonga le mū le mafaufau. Ae sidi le lātou wola whale anganga. Se taimi, toi taliu i lātou, ae a lātou loa malangona, le tā aua o le alofa tūturi loa la wofio. Le atua le mātou tamai le whangaloina na yo mātou mātua mātutua. O lo lātou tu i pēa le muri papanga, o lo o ula pēa le ula ma pō le whala. Ia wale manuia. O mātou ainga, manuia o whānau, manuia o aunolo tala whaauto i so o se fata whaitaulanga. Ai ale manuia pele o si o mātou tofi pele sa mua, le tu wae ia iaila u whaamadianga. Le mwhaina mātou whaangaloina, maunga maurulunga o auna o ilatou. Wa e awina mai ia awa le whaasoaina. Le whātāla inga, ma le whālauro atu alo fina ngalo. Ina ia inu malie le Samoa, ia inu malie le tangata. Wa o laua fio lava, na e maliu moi mātou. Ina ia maua atile mātou, le ola o le ola toi fuataina. Ia mātou maua le salamo, a le siri ai. O la mātou murimuri e whai alo fina ngalo. Le tua le tamā, ele mawhai o na mātou whāngalo ina. Tā mawhānau o Samoa o lo o ao ao tauina i universite i a onga maurulunga i so se matata o tā leni waifua ina mo i lātou. Mātou whānanau atu le mana lilo la wafio i a o ngā le poto, i a o ngā le tomai. Auane i whaia whātongo fiti, auane i whaia ma le fia whai mea ma le manao. I nisi o laulang a i a whaia o ne o le whātaunu ina. Ma le whaia lo fina ngalo le atua tamā, le atua le alo, le atua le anganga. Mātou wala au le atua le mātou mālo pele Samoa. O ai lava le whainga mālo o tūlai mai, mātou te wala au la o fio. Wha mole mole, wha tūma wina le ami o tonu lunga ia i lātou. Ia lātou mulmuritai ma ia lātou whaia lo fina ngalo. Wha pei ona tūma upea le lai lunga o kipe ona. Ia whapena ona tū mau loa lofa mau whamanianga ia i lātou. Ia whape ona lele ole manu lele ai kupito. Ia whapena ona lele lele pea ole alofa moni o mātou tangata. E ala lele whasoa i laua fionga pa ia le tua. Mātou ole atu whamanuia laua auna palimia, whamanuia raka peneta, whamanuia i whaipule, whamanuia i pule nuu, whamanuia i ainga taitasi e to tono ole mātou nuu pele o Samoa le tua. Manuia na yo mātou ainga tai toa tasi tono Aotearoa, to tono Australia, to tono Amerika, tono Hawaii, to tono Amerika Samoa. O fea lava o awi aile mālo si anga, o pengata whailangi ale nei whātala launga. Le li ie mātou wala au, ia tū matila le alofa la ufio, whālau iloa le angangia peo le fua, o lo uanga lelei ma le alofa tū noa, e a mātatu nei o lava i le whāvavau, whāvau lava. Amene. O le upupu puu, wa tāpena ina ma ua saunia, le au soe, tu whāfine mauso, o taimi umalava e ngā solo aile o langa, e tusa mātā tō fuofuanga, e tā punia te avonoa, e whātaunu ina e te tasi se mea, na tātou whā moe moe iai. A iai fo i tala noanga e whāti ngā ai o tō fina ngalo mō tātou loto i taimi i whāpē nā. E whāpē fea o na tali atu se kerishano.
Ye tātou mana tua, lene yata, ia anga malu e pe ole vai, ma ia mausali e pe ole tai mane. Ia file mu ma fetu tu nai, pe a sui a tulanga ole o langa. Ai atu mau malilo tele, pe a tofo tofoina, lo tātou fatutua ma mea ua tātou taritonu yai. E mawhai ona iei whātasi nei winga e lua. Na whaalia uma e le whaaolo Jesu Keliso. Sa anga malu o ia. Sa mawhatia o ta ma lea tua. O le autu o le whaamalosi le neia fiafi. Ia pei o le vailo na anga malu. Ai a mausali e whapei o le taimane. Pe āwhita ia i le vai. Pe āwhita ia i le vai. Ma se mā. E ma whai o na tafe whata milo ai. Ma wha ua wai la na whai ngā malanga. E whapei nā fō i tātou. E ei taimi e tatau ai. O na sui ai a tātou fōfuanga. A wane ngalo. E iai le wha moe moe au tū. Ua uma o na tāpena ina. Na whapea ma whamatala ina le apostolo Paulo, lona fututu nai tangata esese ina ia mawhai o na ho atu le tala lelei ia ila tou. O le muamua kore nito, mata upue iwa, a lona fwai upu e se furma le iwa, e o atu le luas furma tonu. Sa ia whalongo mata mawhai, e malamalama i tangata, peitai sātu maupea lana ngā luenga o le folofola atu o le talale lei. E mana o mia le nei poto i totono a inga, e mana o mia foi le nei poto i totono le ekalesia. E mana o mia foi le nei poto i totono faiva o tiute mataleni, uanga lue ai. Ma au au nai, ma tau tuai. A tonu e tau tala mai se tasi, ia te oe mareita. E moni lava le ti ngā e te langona. Ae, ia e mana o mia pea, ona e tali atu, ma le wha alo alo, tali atu, ma le ava, ma le mingao. Ina ua e wha alongoina le langona o leita. Wa'o au mai le tusi o fata oto, mata au pues fulu lima, fwe mua mua. E mafai e se tali anga malu, o na fai ti tia leita. Wa fa manatu mai foi, e le ya kopo mua mua, a lo na fwe pues fulu maleiva. Ya vave o na fa alongo, a e fa atel tengese, o na tautala maleita. E fōlinga mai e iei winga o le anga malu, o le talia leo upu e whaati ngā ai. E mawhai o na tali atu ma le file e mu. O na o le fia maa malama i te oe. Ai o le tala noa ma le whaaloalo. E tau si ai le file e mu, ma tau tala ai, ma whaailo ai le mea moni. O le tali atu se tangata ua whaati ngā i te oe. Na e fisiri fōlea, e o upu ea ia o le aso soani e wha amalama ai le mata upu, pe o le a tiri ai, o na le manino, ma le maua ai, se mau sali o le tali. Kwa mele vai ngai lua, ia pei o le taimane, ia mau sali i me sili o na taua. E wha manatu mai e le taimane, le mālosi. E mawhai o na tutu nai a tātou fōfuanga. A e tatau o na mausali o tātou tartonunga mamata upu sirisiri. Na whea ngaita ni elu male nei filfilinga a oiai oia i Papelonia. Sa iai oia i se nuk fōu. Ma e aoa oai fō i se ngangana fōu. Na sui ai fo'i le sisi o manga o leo langa taola e ai Danielu. Ai fai maile mata au mua mua le tusi o Danielu a lono fo'i buevalu. Na ia filifili ma le loto
ole loto mawa'a, ole loto mausali, ole loto e le mafai ona fa'aleanga ina ai lona tangata. Na sui ai lona tulanga, a ele i sui ai lona fa'amahoni le tua. O tulanga na o iai le au ono Danielu i le fa'aea ina e le tua. Sa le mafai ai ona sui ai lona fa'amahoni le tua e ui. E na ia maua mea faitino o mea vaia o le oa marita maa ainga o le lalolangi i te tonu ar maalo o Papelonia. E whapena fo ia i tātou e mawhaio ne tātou whaalongo i manato isi tangata. Ai ia te tau o ne tātou i oe i se mea ua tātou loa e se se fo i a waiai tele o tātou. Ti ngā lawa ona i loa i aise mea e le moni, e le sao, e se se, I always lava se yes, yes, yes, ioe. E fai ngō fie na ioe, ai fai ngā tā ona whapea, e se se ma le sao. Ma fai ngā tātou wālo lofa e se tangata, ai awane i pūlea ai a tātou filfilinga, e ma fai fō ina tātou whamangalo atu. Ai e tala noa whamaoni i mea te tau ona suia. O whātonu mai le poto o Solomona e le tusi o whāta oto, ma tau pe whālo nufo i pe lusu matolu. O whāpea mai i a leo leo i o tātou loto. He iai winga, o winga ia, i a tā punia i o tātou loto. Mō tangata uma taito tasi olona winga i a tātou whaai tete me tātou te whātanga ina e tai tai na ai o tātou mafoufonga ma tātou filfiringa. E te tau ona vele ita o se isi tangata mauwita. Ai fai mai le tātou whamalo si neipo. E le te tau ona tātou tosina ini wingo nisi. Ai a te tau o ne tātou tsāwawali e tusa male taimane o le mausali o le afionga e o vaia. E fuaina lou tāua i le talia po le te ena o oe e tangata. E sila fia oe le tua. E lofa mai a te oe ma ua ia vala awina oe e avea maona tali. Maona fafine. O le vāenga tōru, mo whāpea mai, i ai loa le taimi e whetūtū na iai, ma le taimi e mausali iai. Whetūtū na i whāpei o le vai. Mausali whāpei o le taimane, o na tuua whātasia i lea mo whāpea ne. I ai loa le taimi, whetūtū na iai e pei o le vai, ma le taimi e mausali iai whāpei o le taimane. E whapewhia ona tātou loa le me whai. Ia whesili a oe. Po se suinga le nei. O le a. Tau ai lau o le whaamoe moe. O le fuafuanga. Po se mata upu. O a fia ai lou tali tonunga. E ma whai ona sui le taimi o te whiloa inga. Le awala e whaamatala i se manatu, po le awala e ausia i se tini, po se whaamoe moe. E mawhai foi, o na tātou tau tino atu, sa o sise, matoe whaasa o le mea na tupu, o le poto le nā, ae le o se vai vai. Ae awhai wa tāna sanga ina oe e pepelo, e la fua i se talitonunga, pe talia pea, a mionga ia whaaloalo ua te tau ona e mausali. Ko nā oe lava, mai le mana fōfō Jesu, e manino ai, ma whamaoni ai a tātou upu. Ia avea ai, lo tātou ioe, ma lo tātou le ai. Whapeo na whai mai le mole mau, o le mātai o lima a alona fōi upu e tōrus fūrmalifitu. Na soi fua Jesu ile nei awala. Sa ia talia tangata ma le alofa mutimuti vale, ma fetala iatu ma le angalelei. I kete se mane,
a o fia ngai ma pupua ngā o loo iluma, na ia tatalo ai na ia whaia le fina ngalo lona tamā. Ai o lona lava fina ngalo, mai le luka lusu lua pepe fasu malua, mai sātu mau wha maoni Yesu. Sātu mau wha maoni o ia. Ma o ia lea o lo tātou sini, o lea vea lea mata ngata loto maa i isi. O lo tātou sini, ia tū mau mau sali i le tua. I le vaenga fa, ia tai tai lau tali e lea nganga pa ia. E mawhai o na tātou wati na e nei winga i o tātou lava maa losi fa tangata. Ua fa matala e le kalatia lima alon foi pa lusul lua ma lusul tolu. Ha mai o fuo le nganga e au fia i le lofa. O le file mu, o le onsai, o le anga lelei, o le anga malu, ma le pūlea o le tangata lava ia. E faa tasi ai, ma le anga malu, o le pūlea, o le tangata lava ia. O le isi taimi o so ai au langona, ia e tā ofi mo sina taimi, ma ia e tatalo ai, ai e tele itali atu. E tele itesili atu. Ma e whapeane, leali i e whesoso ane mai, ia ou mala malama i le mea o tupu, au mai le anga malu, ou te mana umia, ma le loto tele e tau tala ai ma le wha maoni. Ona whiriwhiri le ma le whae te te a upu, a whae mana umia ona e whae lo atu, se tapu laa i a whae ma le file mu ma tau tihi ai. A whaia mana o mia le oni sai i a whaalongo le lei i tūlanga uma e lua. Ia tai tai oe e lea nganga pa ia. Lau whaafonga Samoa, o le vai ma le taimane wana oni whaatusa. A o Yesu, o lo tātou whaahaoa o nga moni lea. Whai mai, sa nga malu o ia. A ele i lolo atu ini mea si se, e tai tai na ai lona soifuanga. Sa malosi o ia, a ele i mou atu lona lofa moti moti vale. Pe asui atu langa o leo langa, ia fua i mai ele tua le poto e fe tuu tuu na ai ai. Pe a tofu tofu ina o tatu tatturunga, ia fe soso ane mai, o la tātou tali o le mausali ma ia tō mau. Pe āwhati ngā mai se tasi, ia whaalia pea ia tātou tali le mea moni ma le alofa moni o le alofa wha kersiano. E pe i o la le apostolo Paulo mo mokonito tau pe sfuru lima alon fai pua lima sfuru valu. Ia tō mau ma ia le malu lue lo o tou whato tua, ma la o tou ngalue, o le ngalue ma le wha mao ni le li. Samoa, o le wha malosi a le au ona vai vai i le neia fiafi. Tātou te mana o mia, Yesu. Tātou te mana o mia le poto, fe tūtū na iai. Ua le utu vā le vātau o tūlanga o loo iai upu whai o Samoa. Ua matautia le sao sao e lunga le social media. O le ngangana e le tau tamani. Tā lofa ua le auwe. Langona ua le maua se lolo ma se fiato ilalo. Aisea, ona ua ngalo Yesu. Ai le wha malosi le neia fiafi. Pe a tofutofo ina lo utaritorunga, ma lo tātou whātutua, ua le ai lava se tasi, ua le ai lava se tali, ua nao Yesu lava, le tali, o tātou tinga, o tātou maftianga. A one ngalo, o fua le nganga pa ia, ia tātou maua, le onusai, le whapalpale, le whamaoni, le anga malu. Ae laualunga uma nei mea uma whapei o la ale apostolo Paulo ia maua le a lao faa e manuia e mea uma. Tātou talo. Lo mātou tamai o le langi.
pe a mai a se ngaluenga e fatino ina le au au na ona fape ane lea o ai lava i matou o au au na le au ngā. Ae matou te sulu atu la wafio o fape iona e tōtuli i le fato anga i Getsemane. Olo wafu sitina, olo wafu toto, na e vala ahua i le tua. Olo ufa maoni, malo uanga malu, male fatutu anga moni, male tantonunga moni. Ina ia maluai i matou o lou atalii, o lou afafine, ae maise o Samoa atoa. Whamanuia i o matou tangata anuu, o lou afio, o lou alalam papa ao, tutonu ao te roa. So o se atunu, ae maise o lou matou lau fanu, o lou matou lau ele ele, o lou matou tofpele, o tutonu o Samoa. Keli soe wale lilo lau sirfanga le tofsio i matou ma vai vainga le nei o langa o ai ea matou suru yai. Matou te suru lava i lalo te fuelo ta tauro. Ma matou toi fape ane, fape i ole pangotana yai le tu tau matau. Le lie, pe a e a fio ae le pao teiso ya e mana tua mai matou. E lo sof pele keli so o matou ole matatalo tuai. Amen.

0: ana mau mai fatas fui e au au nātu, ma tātou ngā lulu e fatas, mō le tātou maftang si tālo. Upo la fiong pa ia le atua fai mai, o te vivi i atu i ate oe ma lo uloto atua. O te faipe senga i ate oe i lumo atua. O te ifo i lo malu malu pa ia. O te vivi i atua i lo suafa. Ona o lo walofa ma lo fa maoni. A wā, e fa'asirisiri la wa fionga i lo suafa umalala. O le aso na o wala awa tua i ate oe. Wa e tali mai ia i ate au. La e fa'ateleina mai le malosi i ate au. Le li ie, o te fa'atuatua ma vivi i atu i ate oe. Le li ie vi i ate ate oe tupu umalava le lalolangi. Pe ala tau fa'alongo i a fionga o lo fonga. E pe pese fo i la tau i ala o le li. A wā e tele le mamalu o le li. Lo mātou tamai o le langi. E moni ma fa maoni ne ia fionga o mātou fai tawena. O oe o le atua e pa ia e ma malu lava la o fio. O oe le atua tau tas pa ia e te tau ia i vi inga ma fa ane tanga. A wā o oe na e faya mea uma lava. O le langi ma le lalolangi ma mea tumwai. Ai maise i mātou o le palea li i o ngā luenga. O lau whānau lea. Mātou te whaftai, o le māla malama o tuana i atu o le tōtelo i mātou. Sa aulu whale atu i te tonu o malu malu. Whai ngā taulanga e whaafitai ai oe, le atua tōlu tasi pa ia, ona o lo walofa ma lo wanga lelei. Whaafitai tele ta mā, vi ia lava oe, o oe o le atua na nafi o le asoio o le whaavavau. O le māla malama o tuana i atu mō le tō teleo e kālesia, o se aso tā ua, na whaonga ina ai, ma o ave ai le whānau, o ave fe au o le tala le lei, o vae mātango o fie o mai mai maunga, e a mai le tala i ate oe. Whawhetai tele ta mā, mātou fia fia e le ngātai lea, a o i lātou umai whatawhai tau langa uma, Ue na ulufa le atu e tāpua i mawhaafitai i ate oe. Ia vi ia lava oe le atu o hawa noa tā ua. Ue a maia mo i mātou. E mātou te manatua ai lo walofa. O lo waso pa ia. Pei ona e fina ngalo ai. Te le aso whaiei mea mātou te loto iai. A wa e fina ngalo. Ia tu e se ina mawhapa ia ina lo waso pa ia. Mātou te tāpua ia i ate e whaafetai ta mā. Whaafetai tele lava i lo walofa. Whaafetai upuna folafolaina. Whaafetai mō taimi tāua sa mātou vivi i ai. Ma whaafo i le vi inga i ate oe. Whaafetai ta mā. Mō i lātou uma o ena tautua le taimi o tuana i le nei a la leo. Whaafetai au au nanga tāua wa e filifili ai i lātou. E whaonga ai nā ai lo lātou soi fua ma le ola mōe. O le nei taimi ta mā, whaafetai tēle lava. O e uma lava o mātou mā futa i le nei tūpō. Mō la mātou mā futanga te tālo. Vea lava o mā futa mai e ia vi ia lava oe. Whaafetai i lo walofa i le sunga e whaafia ngainga lau au auna. Sa whai malanga atu wa e tui te ta i mailo na soi fua ma lo na ola. Ile alofa ma le mātango fio la au fio. Tui whaatino ina fo ilo na bala a wina. Pe ona iai le nei tūpō. Ile ma whai ona ngalo ya te i mātou tamā. Mātou te fo ya tu te sila fia mea umalava. A fio mai ile nei pō na mātou mafutang te talo. Iai lau whau unga i lunga ya te i mātou umalava. Ma ia mātou te talo atu ya te oe. Ile nganga ma le wha maoni. Ona olo suafa Yesu o te talo tuene. Amene. Ma amene. Ia, ole nā, whaafilo i atu, pe ona uta ua vi ia lele. Ole o tui fui mai ma le manuia le whainga malanga le sunga le whaafia ngainga. Ia o te whaafilo i atuai, lau sunga i le nei tūpō. Mahalo lava le sui fu manuia.
1: Ia, whaafiro te fwoi male ngang whaaroaro ia te oe whaltua eti maro lava le onsai, whaafitai fwoi le tauatai. tu samule au nanga fa au pe ai leva yasu leva yasu ye le rifa ftai fo imot talo ye sa lo fa lava le li ma ile malang sa mato alo tu yai ye to te mai fo ile uto mole fa mon yang ale li fa malo longa fo ina ta mam tina sa mato malang fa tas ye vi ye pe alo na lo fa mon nang le li alo ne tu lao le u ma futa matina ya atonina
0: oh alleluia Ta lofa atonina vi ia lavaleli ia te oelitina o te lo se asupisimo I tatou umalava ae faafitai ili unsai male mafuta mai vi ia leli.
2: Ia, faafita lofa ati leo sungal fatua eti ae mumofaina mole atile ngang faafitai sungal faafitia ngainga mole talia mai alvala au. Ia, eti faafitai tele lava fo imole famalo sili tatou mafutanga talo. Ia lavale atua faafitai foi leu faamalo silinei tulao e po ou amatai le tatou mafutaga tatalo ao le agaga ai au faafitai e lē faaitiitia luma o le atua ia uma fai foi ona toe taʻitaʻiina mai e soifua ma le ola o lou susuga ia uma fai foi ona toe faatanuina le tatou mafutaga tatalo lenei tulao le po ae faafitai te le lava foʻi mo talosaga molia lenā vai aso ia Ia lava fōlinga alofo seo tamatu I ina nei fō ia sāu. Vai atu ia. I sāu ninga fō I lota maiti. Wan amata te furu tae au. Mata o lota tae au. Ia an amata le ono nei lea te au sile. Sāu ninga muli muli. Ia fai uina o te elevalo. Ia tau mai fō ilia sāu ni uni fata tali tato maftang talo.
0: Kaftai.
2: Lea tua. Lua fō ina vei. Tunga tu inan malo siwa ia lava fuli ngalofa e ui lava na matua si on soifua ia en fatangu ina lava lsao ni ngal baptiso ngana I whanau faftai le atua ona malo si olo o mau apia ia aile mafai lava tu ina atu peilu matato fong talo eti fa mulmole e mana tua si o tamato I ina ia fa malua ia e masele no poalo I gaile anga lei o le atua sanga fa awa fau ina pelo na malo si le tino le loto ma fau fau e si le le anganga I au au na I pia tau tua I aso utoe o lona soi fua ia e masese au I kale si ato u malava a inga taitasi o na I tamam tina ama atua Eti o loo iei fo le mali utono si au e tale I sia pe yon tu inatu pe tata u fono talo I falitua I asola mal malo I au wawal au iei le atua le nasa sa utu na I atu I au tae au on to I sao ni ngai e fa I alawa le o si umatu u fwa sa I o na rango mawai le o I ali me o le au rango mawai ma Ona tue sauninga fōi te a I le aso a tae au tu I nātu roma tātou fōnu talo le se ona ali I fōi a le umu maswānau I a emosena I ona mātua I a le alali I a whapea fōi mai awa ma le whānau I a emose ona a inga umarabo tō tele a inga maranga mamau mai I na olona tangi muli muli olona tue sauninga e mai se fo isi au e kāle isia nā I o ainga o marawa e tiso se I tū o le lalo lang ia e mai se tā moa I usu mtua ngane a rātou whānau le whangalo I nā I rātou le tatalo I ui lawa na wāla wāla I no whanga ia e mana tua pei rātou talo sanga mōli le aso ma le aso Ia e le whaangalo ina po I alo mo whanau se o e kā le sia. No nofo wala wala I ma mātua o na o pe o mga luenga. I o ta alonga o awa onga. E tu I nā te ru ma tato po ng talo e ti wha mui mole. Ia e mai se po I nise se o e kā le sia. O lo ia I lava I nātou o lo fata o tulia po I mai tunga o le nere o langa. E tu I nātou pe I lātou tātou mafutanga tālo le whapitol manatu I sia ue kāle sia au lātou umalo fata o tolio tono maota ngase ngase ia e mese fo I fale o nai tangata mātua fale mai o nai whanau ia o maota malawa Ya mana tuol tatau matang talo eti fa mole lava. Ya masi lava dinam si au panau. Tai tu alua mana ya la tu panau. Ya lu ya fu ni si panau si angai musi au mga luenga nepo. Ya tu inatu lu matatau fono talo eti fa mole lava. Ya lu fangia pele atua. Ya fua ai pele. So i fua lau lei le sunga ya al sana. Ya e maisele no fualo se au mga luenga e maise utofi motu te olo nga luluweiso se au au nanga le ngatana nga luenga le atua nga luenga faal malo ya le ava asofu muamua la atu e amata o au nga naifana ya itu inati lumatato fontalo pa mumule nama eti lufatile le ikhali usi ololu nga lulue ai iwe sapa inaita mamti na amatua ifa pele lolo lua ikale isia eti alopangele atua sanga fao popo lawa ni malo silitino uleloto luma fao fao sililea nganga awalo au onai so sitofi otiute wawala awinai oele atua eti nga lue ai ti alofatele mo oi ya manvia nga lue nga neipo Fato fato I fuaiti.
0: Fafta I tele lava I ate ole. Tina ato nina. Ole nawa I fafonga le tato maftang titalo. Sao noa lo tato tina. Tufa mai foi o ia peona I fafonga. Ia pe lava na o famanatu. A wai taua tele la utala lea. Ona olo sao noa mai ato nina. Ai o utou titalo. Mana tuo I tātou lo e whafonga o lo whalongo le au tau ke riso, whafetai tele lava, o lo tātou te tālo whaatasi ma avatu I le atua, mōli mawina le alofa ma le angale leo le atua le tali mai, a wae mōni le faletua nei, po le tina nei o matua le soifua, o le tamao le ngāluenga, ai o lo o ngalue pēa, o ie tātou te, I loai le alofa o le ali I malana whamanianga, Mia umana sānua iele tina, ia whāwhitai ato nina, ai o maia, tātou whālatara tātou ili atua te tālo le whāwhitai. Ia e maise ona mana onga umapio na ia fōlasia, tālo lava ia whāwhafonga le atua. Taluai ona lo tā uafo io le tina ia ato nina le vāla upa ia le atua tonu o le eka le sia. E se tasi foi o le fionga ya sola male malo. Ya ai o te talitonu o le alofa o le atua. O lo o yai pea le file mu. Ma le nganga faa mafanafana o le atua. Ina ayona tua a. Sunga ya le alali male. Tina ya mayava male ai ngali. Ono alva ala upa ia le atua wai fai mai. O ala faa fita aulim. Ma fai ngata matinga. Ai ma fai ona. Tagi eina le whanau a le atua, a wai ei le atua, fai mai le mua moko nito, lo mta upo se fulu at fai upsuma le tonu. A ua wha maaone le atua, o le na te le tu inatu outou I se tofu tofonga, e sili I se mea ua outou la vātia. A e sauni fo I whaatasi ma le tofu tofonga se mea, e sao ai, ina ia outou la vātia ona o ono. E a mai e le atua a wala. E fe soa soani ai, pe ona fai mai le lua koronito ono na mta upo suma le lua fai upo iwa. O feta lai mai le li o Yesu Kiriso, o lo unei alo fatunua, e lava lea, e fe soa soani I ate oe, a wā o le vai vai, e fa ato e na ai lo umana. O teimi e vai vai ai, ma loto vai vai ma, mafatia o na olvala upa ia le atua I ai ngai fai mai le fete lai ngai Yesu Kristo. Teimi le fa ato to I nai lo na mana so soani, o lo na mana fa mafana fana le eka le sia o le ai nga. Ai tatou te loto te tele, ma le tali tonu, wa mai o na tapena I le atua, le ola e fa avavau. I teimi whapenei pe awala au lea tua mō se e pele ia te utou mai tātou, tawina I whamaise pe lea tua, I le ai ngāle, ia e maise fō I le e kāle sia, sunga le tue ina ma le e kāle sia, ona o le wala au pa ia ale atua I se tasi o tina ali e kalesia. Ao le atate o te talo. No mātua o atua pa iae, o e lava o le tamā, o le alofa lava la o fiu. Faftai tele lava tamā ilo wanga lelei. O e ta itai mai fo ili soifua ma le ola o le tina ya atonina. Fae na mātou mafuta fātasi le neitu po a wā mātou tālu sanga molia. Pangā lava le mātou o fio la o fio. Mātou whālongolongo atu whāfonga le mātou te tālu. Au, sāu noa le tina matufa mai lo walofa. E a wāla I te tonu le e kāle sia pe una ulufa le atu. Le tamāo le ngāluenga ma le e kāle sia I lo walofa. O lātou tāpua inga ili ne yaso le atua na whata unuina mea uma ili manuia. Ia vi ia lava oe le atua whaftai. Whaftai whuolo whalongo ina le leo le tina ya ato nina. Le mātou te tali tonu ai. O oe lea le atua te tausi ili ne tina. E mawhai e peo na maua lo na manuia lo na soifua ma lo loina o lo na ola. E mātou te mafuta ai pia I taimi whapene I vai e sāta I tasi whawhetai I lo walo whamoia ma lo na ainga. Ta mā mātou te whawhetai tele la vai whamanuia ngā lau fio e te tonu o le nei e kālesia o le nei ainga ia atonina ma lana whanau ma mea u malawa e le whaititia le whawhetai o na lo walo wha. Ai ta mā la mātou te tālo wa e whawhonga ina. E faya lo fina ngalo, o e vala au, e neiti nā, fafetai le atua, ma na tua pia o mātang o fio la o fio, na faa iloa e neiti nā, au su yeso I fua maola, fafetai tele lava, o te talo I e faa manuia, I si ana whanau, ma whanau o whanau, o lona a inga atoa, pia na tā ua o e u fai malanga mai, Ma futa le nei taimi e tāua, fe ma wha ma whanawhana I ai le whanau mai lātou uma. O te tālo I ai le wha mai senga la o fio, lunga le tamā, le sunga ti a kona I a le alali ma maiawa, ma le nofo alo ma le whanau. Wha mai se toi sauninga I le aso a tai au. O le te tālo le atua, e manuia mea uma I ate oe ai pio na mātou whaita wina. E laua fionga pa ia, O lo wa lofa tū noa, e lava lea e fisoswani, I taimi o le vai vai ma le mafatia, fa amese oe lea tua fai mai, o I e fa ato o toa I nai lo mana, ma lo fisoswani I te tono ainga, ufitia I lea opo nsa, le e ka le sia lea tua, ta si o alo ma whanau, ta maa, wa e si la fia le nei e ka le sia, e mese le nei tina wa e vala au iau. Ia wha mai se la wa fio le e ka le sia ato wa umalawa. Ia iei lo fi le mu ma ta penanga mo le tu sao ni ngā tai au. I lo wa lofa ma lo wang le. Peo na tu ina mai ato ni na tuli lo ina I lo wa lofa le e ka le sia ato lo sa lau ia tunu e ma mau. Fe au ma ngā luenga. Mea umalawa peo na e si la fia. O oe o le atua e te iai mo I lātou uma. O nise leo ato o tō le mālosi, whaamole mole le atua I e iai lau wha mālolonga I ate I lātou. Whaamanuia I a ato nina masiana whanau, na I tēne masitama, whanau o whanau, o le tue fo I atu I whalea o ngā tae ao le atua. I a tai tai oe le atua. Whaamanuia I le neitinā, Wa e si la fia o na tofi ma na tiute tono le ngā lue ngā le atua. Ai maise le tau singa o lo na ainga. Iai lo wanga le leima lo fi le muta ma. Mea umalawa pe o na fonga ina e ato o nina ta ma. Whaamole mole o le atua e te si la fia o mea te tau. Mea le lei o mea o ngā mo le soifua ma le olo ne tina. Ia whapena o na e whai e tusa ma lo fina ngalo lo whamanuia le e kāle sia whamaise le e kāle sia iei lo file mu mo le toi sao ni ngā tae au e whamā vai atu ai mo lo wafa fine fo I atu I o awa lo ia o te tālo lea ma le whakai ma tau te le loto vai vai ma tau te loto tele ma le talitonu wa whai a lo fina ngalo moia o le salo le ma le faftai fa mangalo o ani fata mala mani fa le tonu mani sese le e kale sia e mai se atonina le tuai ma tu talo o le tua alofa le vala u le ma le faftai tele lava lo suafa Yesu amene ma amene faftai
1: tina o le o mafuta mai e tamai a mana e fono
0: faftai tele mana e fono sau noia.
3: Ya mumua lava na ave li faftai ma vi ina e le tua
0: bene
3: onore saifua o tina. Ya vi ina e le tua mo se liu malmanuia mai fanua tanya malanga na awona na awo ye toia na ava ye sote. Ya ait ana nga masan tina mutuwa ya andila ma wotala ulo manulia ma alusim paftai motitalo iti na uto maftang. Ya tufine ya nati australia tufine ya emily ya malmata umaftang na tuspaya pamungun lawet ao sina upo tusosoani pamafanfana mutato unilipif mailefiu nga letua tato paitamu mua luntala o tato o tangata o letua altusia teutonomi nyomta upo faa lunfa upo fitu awa oifea zenu mamalu o lata lata elo lato watua e peyo lelino tato watua o lata lata mai mea uma lava o tato wala awatua i ateia o lefesidi eti o tato maura na lua kusi salamu wa mta apu selawa alfayuko top ya uto lua ole lii uye lava le tua uye nafaya ita atou mufaya ita atou mona ulono nuu ita atou pelafu maamoe ufanga ina ia ya mwale maumulimuni kengen fok mumu vei tau mta upo lua fa upo eiva a o tau re tupulanga ua filifilia o tau o tupu mausi tau langa o le nupa ia ma le nuna fa tau ina mai ma ia o tau tau tau watu na lei ye valau ya te o tau na le po lili o ilon lava malama lama e matua au fuai. Eti a word to help and comfort us tonight. Our topic, we are God's people. Our first reading from the Old Testament, Deuteronomy chapter 4, verse 7. For what nation is there so great who has God so near unto them as our Lord our God is in all things that we call upon him for? It's a question. Our second reading, Book of Psalms, chapter 100, verse 3. Know you that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. In our last reading from the New Testament, First Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of him who has called us out of darkness into his firmament light. Yet, I'll be honest, I didn't know the scripture in Deuteronomy that it was a question until I finished preparing the message. I went back again and read, and then I realized I made a mistake. I didn't know it the first time it was a question. And right now, the Lord is encouraging me to stay on the question. Why is it a question, Etty? He's telling me the question is the scripture, the first half of the scripture. For what nation is there so great? Who has God so near unto them? And then the answer, the last half of the verse or scripture, it is, as the Lord our God is in all things that we ask him for. I think I'll stop there, Etty. After time, all over, no.
0: Yeah, only now, after telling about the song of my life, oh no, le au tau kiwiso ma le tātou mawhitang te tālo, e nā wa e whafunga inisi o fionga pa ia le atua, pio na funga ina mai, e le tamanei, pio na iesauno i tātou utangata o le atua, te uta nome whā, ia olona, fai upo e fitu, o le lau tusu salamo e se lau ma le fai upo e tolu. E a mese le mua mua pia teru, olona ma tā upo e lua fai upo e iwa. Yo na pio na ye funga ina mai fa te tele mai fono ya fion pa ia le tu pe ona e tu ina mai tatu tu fa mo mo la va le nga o le tu so so ni fa ma tsa lotso yo tu fina ngalo ya ma lo fo tsanga tsa le tau o fion pa ia le tu pe ina funga ina ela na au ona ya e o mai na fo e fa fonga ai tatu tu talo mole tina ya nila na atu tina matua o le tua fine foi ya Nati Australia ia ma le tua fine ya Emily ya emese le ainga o le tamanei ma le tatou mafutanga foi pena masani ai ai o maia tatou te tu fatasi ili alofa o le tua o afi o ia le tua e te faitau ma u faitau foi e te fafonga ma u falungo ai tātou te whaamoemoe i le alofa ma le mana o le atua o ia e whaamatala loto i o teo fina ngalo ma loo fo i tangata e le tāua o nā fionga pa ia i a te oe mai tātou umalava whaaftai tele malai fono o le a tātou te tālo lo mātou te mai o le langi ia vi ia lava oe le tamā whaaftai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei on faina mātou tui mafuta ma lau au ona le tamā ia ma lai fono i nei fo i tū pō le mātou mafutanga te tālo. E le aise meta se lilo lau silafangati ma lau fafonga angapa ia Wa ia fonga ina nise o wafionga pa ia. Ina ia fafangu iyo mate o loto le fata hawaina o wafionga pa ia. Ai o oele atua, e te fetalai, e te a oa o ma e whamanatu ia te imatou. Lo fina ngalo, ma le tāua wafionga pa ia e whamanatu, pe so soani, ma taitai iyo mate o tangata le atua. Ele lava lo mātou si, le sila fia e lau whānau ma lo uiloa a lo mana pa ia ma lo suswane ngang pa ia e whaamatala loto ai ma whaamala malama inai lo fina ngalo peo na e whetala iei o i mātou o lau whānau e le fisilingia le alea tua whaafitai tele lava o wā o lo walofa e sili lea mo i mātou whaafitai. Nei taimi mātou tālo whaptua, mōle tina amatua ya nila vi ia oe, maua tala fia fia olo maua pēle soi fōmanuia, ele tina ole mātou telango nai le whaptai, tele nei tau sanga pe ona e fua ina ele nei tina. Vi ia lava oe tama e tuliloa ina pe ai lou file mō, ma lau whaamalo olonga ma lau wanga lelei, whaamanuia fua ele tua fina ya nati Australia ma Emily, le atua ia ma le ainga o le tamanei. Whamanuia fo le lātou maafutang te tālo wa esi la fia. Whanau nau ta inga o lātou loto. Iena ia fitu fā i lo fina ngalo ma lau upumoni le atua. Ia o oe o le atua o le whaia o ngasili. O oe te a o a o fisoswani. O oe foi e te si la fia mea umalam. Mo i lātou umolo i e te tonu o le nei maafutanga ia tamae. Whamanuia ia ia ele file mu o la o fio fitu fa i lo walof. Whamanuia ele au ona nei le tamae a malai fono. Whaftai tele lava ia ele au whamalo longa le tamae lau au ona ile tino loto mafau fau maleanganga. Mea umalava e faya ia vi ia ai o e tamae. E tālo lea, wha mā ngālo āni wha tamala mani wha le tonu mani se o oe o le atua e te sila fia mea umalama. Ai o le te tālo wha aftai tele lava tamā o le vi inga lava e fo i ate oe. O le wala au lea ma le wha aftai tele lava i le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.

0: O Jehova, olo leo leo ia. O Jehova, olo paolo lea ilo utu tau matau. E leo leo Jehova ia te oe imea leanga umalava. E leo leo mai o ia ilo wanganga. E leo leo Jehova ilo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai ni lava, ayo o le favavau. A fiopa ia le atua mai lau tusen salamo, e se lau lua sumalep. Tasi e fsorsoani, mo ue mao. Fafetai, o isi tatou vala au.
1: O fiunga e faltua e fia fama wina fui, ta sanga fafetai le atua, o nore fainga mlanga fui sa amato, mlanga tui sa amboa. Langa le atua e tere lava mbia na na iloa ma vaai a ilona fa maoni. O nang tau singa, ia me se lava fainga mlanga e e tele nei tangata matua vaal fitu sifuru male male vaal sifuru tolu tau sanga le matua e a mese fuo nei whana o tanto pitura i titi apea mas tolu tau sanga e sa matua runguna matua iloa le alofa o le i rana pui pui nga fui an fa maro runga fui i leo malanga fui mai i reise sina a fia se soi fuo pe cha tau chili si fale ma e pe o nona i leganga fa aftai le i o no o lana tanga lei mo fai nga malanga ia fama wina fo'i se faftai mo talo li House of Prayer Needs ni va yaso mo nafo ima asina o tuona yatu faftai tele lava tato au tau o kiwisto
0: faftai tele lava lau sunga faftia nga nga vi ia le atua o mea ia pe o na sauna o le sunga le faftia nga nga o le na awa e fafonga faftai i lau te talo awa awane ingalo tato fo'i faftai i le ali pe o nā fiong pa ia tātou te whaitawina o ia e leo leo lo tau soifua ma le tātou wola o ia na taitai malanga le whaingā malanga ma le wha moe moenga pe o nau tau whaafunga i o lea tātou fōi awe le whaafutai o le vi inga lava e a te ia lea wa analesea noa lo nā lofa ia tātou te leiloa ai o ia na au taitai le whainga malanga me tūlanga umalava ai meise fōi le ngā luenga le House of Prayer o meia peo na e whafunga e le saunonga a le sunga le whafianga inga ia o upo masani e le fōu e lau whafunga e te le le tāua fai mai lava le lau tūsia salamo e salauma le tōlu lo ua ngā ngai e whamanu atu ia iova o mea umafoi o te tonu ia tau e whamanu ilona swafa pa ia lo wanga ngai e fa manu atu ya yova awa awa foi ne ingalo se mea etasi o ana mea alofa o le tusi o masani wa e fa fofonga iai wa tato tau lotoina e matang o fie fa mai ya o le so sani o le fa ola ina mai lo wola ali tunga mau le fa pale ina o ili alofa ma le alofa munti munti bali o le e ma li e ai o mana o i mea le lei umalava o le mea moni lea na fa ma li e ina le fai ngā malanga pe ne sao noa le sunga le fa pia ngā inga o na o le alofa o le atua ia vi ia pe o la tavita e tau te sila fia fo ima o mana tua le fa ulu tala ina o le lau tusilia pe mai e vi ia le li o na o lo na alofa o la tavita lea o le alofa le o le atua pio na sa no le sunga le fafia ngai ngai le fai ngā malanga tātou fo i faftai i le atua puna o mai tātou talo fapto mo le faftai mo le anga le leo le atua na taitai malanga le fai ngā malanga i le sunga le fafia ngai ngai le fai ngā malanga o manuia mea uma le alofa o le tamai le langi faftai tele lavalo mātou tamā mātou talo fapto mo atu fatasi malau au au na nei wa e whaafunga ina lo na leo a o ia sao noa ma ia tala tala ma wha ai loa i lumo le au te talo ma i mātou nei lo ua lo fai le ma whaena whaanga lo ina mātou te o atu e mamoli te le atu le whaafutai a wā o oena e ta i ta i malanga o a fuafunga uma na fuafua ina i lātou umalava whaafetai o oena e iai na iai le ulufafo ma le ulufale o oe o le leo leo mā moe le lei, na e ta ita i le lafu mā moe le manuia, na e tausia, na e wha manuia, na e iai fuafuanga umalava, na manuia ai, mai se o pito i matua e o lava i se o pito i titi, o oe na e yai ma leo leo ya te ilatou. E le e se tasi ngana e mfai nfa mtalei nai. Paula ba leo le matou fape atu. Fa tasi ma le tamane yo le ngaluenga. Fa fitai tele ilo walofa o na oe na e taita imalanga. O fo imai fa mwe mwenga umale manuia ma le alofa o la wafio. Taili fa manuanga ilunga le house of prayer le atua. E tuli loa ina pea ilo wanga lelei ma lo file mu ma lo manuia. Ma tau tu Yesu Kiriso ilo fitalenga. Pa mai lo fitalenga e tele ia fio langi o lo manuia. Ma lo file mu e te tu uina mai ia te imatou. O fa pena aina ilunga ole nei e kalesia. Sunga le tamale fai se au male ngaluenga. Ai faftai o le tatalo e faftai o na o lo walofa le atua. O fo i mai le manuia, manuia fofonga umai lo file mo. Ia vi ia lava oe. Amene, ma amene. Ia faftai, a lei se ta vala au, fa awo wina.
1: Fa awo tina.
0: Ia faftai, o nei taimi, tatou talo pe o na sauno le tamane ili fusunga fafianga ina. A mai tatou faftai, o la ulava te talo faftai, tau sila fia. Ese lo faftai ili atua. Faftai au tau te talo. A tau no lea nganga umalea male fina ngalo lea. Tau te le sunga le au fai ngalue nga le atua e ka le sia o matua. Tatou fo e faftai ili atua o le neye sa. O se, e tau no ya le upu lea e pe ona o tau tala so ya yao. Watufi tau fao o mea ai fa lea nganga. Le tele o matang ufio le li. Na amaya mo itato tono le fatifai taulanga ma le fatifai taulanga e awala mai i a fionga pa ia le atua o tape nanga le whanau na fonga inai ai lunga e se tase itato di tono se fatifai taulanga wa sauninga e le ilangona le faftai o nisi o taimi tiloma le whalalo tato di talie nisi o taimi tato te fitangisi o na le matang ofi mana tua nisi o taimi o ta watu la va mo le fa maoni o se tene titi da ta fa ta usanga le titi se mato e kalisi wa u su la vala na pese e te la ngona le fa fetai i le atua o nei mea uma ta ta te la ngona i le lo fo le li o tu fi ta u fa o mea ai fa le nganga ma manuia o le atua o saaina i te tono o teo whatifaitaulanga tātou e kālesia. E meise le ngata ele upo le atua malona whirangalo. Ae o le ngangana, o le mea alofa le atua o fua ina i te tono a meise o tātou tangata anu Samoa. Whao ngā ina ele tele o tāpua inga. Whaftai i sia mātou e kālesia whaftai na whao ngā ina ngangana umai lua. Ona o le neitu e to o tele e o latou a vā, o tāne, o nisi o tunu o tumotu, ia mese foi o nisi o tangata papalangi sa awai foi i te tono o le sāwin. O lea e tau mawhaia i lava foi, ia hau lava ia, ma le tamā, ia foi atu i latou i o latou ainga, wai sila fia mai ai se oso o le ngā luenga po le fe au le whanau. Le ala le mātou te whao ngā ina ai ngā ngana e lua. I mea umalawa i tono sāwin. Ai whaftai le alofo le atu. Ioe, o te langona tātou te vi ia i whatawhai taulanga uma. O nisi foi o ngā luenga lava ma tāpua inga. Pei o na māsani ai, whaftai o le nai tono lau e kālesia na e ulufale atu. Ma e tāpua i le atua i le nei aso. Fe iloa i malou nuu. Mana tuo tatou e kālesia o tatou nuu fo i e te tono o New Zealand nei pe o ne e lalam papa awai tatou whaftai ai whaftai le atua i le ngā lue ngā le au fai ngā lue ngā le atua pe o na au avato le teime te te talo ai mo le au au ngā le atua o le o abea mataita i tono le ngā lue ngā mana tuo le au fai ngā lue ngā i sunga i whapea ngai ngā o sunga i tō ina, i o tausi mta ngā lue ngai sunga li sea, a fionga i pātele, ta mā i ta isā, o i lātou umalava, a fionga i monike, tono whatifai tau lango, le auwhai launga, sunga i a oao, fionga i ti ākono, pou tū tō ngā lue ngā, tai pese e kale sia ke usia no uma. A maile nei taimi o le whaafitai i le alofa o le atua. Ona o te tono o tātou e kale sia. Ta ua tele, whaafitai iau tau te talo. O loo manuia ai ngā luenga, tātou e kale sia. Si la fio nei taimi o tele lu i tau. Ma whaafitai au le lalolangi o loo fia ngai mai tātou. Ai tātou te whaafitai i le atua. E wha maoni le ali, o lo o iai pia ma mai le loto tele, ioe, o to o tele fo inisi, o wha vai vai, o le malosi leo le te apolo mana au, ai tato whaftai, e manu malo le ali, e mawhai mea uma i le atua, tato te loto tele ai, manuia mea uma, whaftai le au tau kiriso, puno wane, tato watu e whaftai i le atua, ai mai se mana tua pea ia le alu le ngā luenga le atua pe ona outou si le fia ma owi loa o le fina ngalo leo le atua fa mai o i tātou o le mala malama e fa asa sulu watu o tātou mala malama o i tātou o le nanamu le lei ia fia fia tangata ia te oe mātango fio nanamu le lei o le ali ia te oe fa ai loa atu le mamalu o le atua o oe o le atali, o le afafine, o le atua, o le mea moni lea. Tate u te talo, ina ia, whaapie nā, o na iei lea lofa o le atua. O whaafetai lo nā lofa, i ngā luenga lelei umai tono whatawhai taulanga. O maia, tate u whaafetai le atua. E vi ia, e vi ia, e vi ia lava oe le atua le tamā. O oe o le ao le e ka le sia Jesu Kristo lo mātou le i whaola. Mātou fo i atu mo moli te le atu le whaftai. Wa sa mātou tulivae. Sa mātou sa ili na maua i atu oe le fsoswani. Na mātou tuitu ina e to ina pui pui matala fai te to o wha manuanga. I fata fai taulanga uma le mala malama o tuona i atu. I tāpua inga ese ese pe ona esi la fia le atua. Mātou te momoli te le atu le whaafitai, wāna manuia fuafuanga uma ona o loua lofa ma louanga lelei. Whaafitai te le lava tamā. Whaafitai na e whaangangana ina lau whānau. Awa o le neia sāna ave ai le whānau le to tele o e kālesia. Ma ave fe au o le tala lei e moni e lau fiongpa ia whai mai e mātango fie. Vai o mai mai maungai a mai lau fe au malau fi le mu. Maru mātango fi e whaftai ta mā. Whaftai tele lava. A wā oe na e fe talai. Whaftai ngā ngapa ia lo musu musuina. O loto o le whanau. Wha o ngā aina lo lato wola i awala ese ese. Tā lai ai lo fina ngalo ili nei aso. Wata ua o le asa o tamaiti. O le asa sā, o le lotu o tamaiti, o le asa sā pae pae. Mātou te whaftai o mātou tua ā, tau sangai ma vai tonu o Samoa. Pio na whaavaiina mai ai, le whafangu māta ngō fie, ina ia whaavaiina le atua. Ia le lotu tamaiti, mātou te whaftai, tau sangai afe valu se lau, iwa sifulma le valu. Na amata inai matatu inai le fatu, ili e kale sia whapotong ke usiano sa mo, le la mo sa, na amata inai le lo tamaiti. E mātou te toi, bava ai iai o le fatu na tato ina yo mātou loto, i tau sanga e tele i lo walofa e awala, yo mātou mātua, malau whanau le tala le lei tau sanga e tele, wa mātou o mai i atunu ui fafo, ai o loo whapea nao na mātou whaafetai pea, whaawa wina pea, le tā ua le nei aso wa ta ua le sāo tamaiti, o le asa sā pae pae, o fili fili ai a vea ai le to telo le whanau, ma ave se au le tale, vi ia oe le atua, le whaiti tia le vi inga, mātou te pāti patia, la o fio ma vatu le vi inga ya te ele lava. Tawia lava ina ua e sila fia sila sila yo mata o loto. Fa afetai ta ma. Na amataina mea umai lo walofa wa i ule manui. Ele ngata ilia. O sao ninga umalama. O tono fatafai tau langa keu siano umalama le atua. Fa afetai o ha upu na folofola ina i fatafai tau langa. Fa afetai o le fatu e le lei, fa pena na tau soi nai foi, le soi fua ma leola le ngata le nei vai sa, a orso umo le soi fua ma leola o lau fadao. Le tamai fa fitai te le lava, fa manuia le atu e tono fa tfai tau langa e ka le sia ke usiana umo. Iau au au na, ma le e ka le sia ato le tino ke riso, ia maua ima atu umo le fa ma fanfanai. Mau e mātou le ngāngai te tālo ai le tasi, le tasi, mō le tasi le atua. Mau e mātou le fia fia e fisosoani, ma ngālu lue fatasi o a ngālu e ngāli lei uma. Mātou te fai e te tonu e kā le sia, o le vi inga o lāo fio. Fāftai mō au fai pese e langina o vi inga, fāftai e tāina la au, fāftai le praise and worship teams, fāftai māftanga tamā, māftanga tinā. A o ngā sasā o mea umolo faya, i te tono le tino ke riso le atua. Mātou te whapeane tamā, a fio mai a ngānga pa ia yei lau whāu unga, e manu i ai mea uma. Elea o ngā pe a whaia ilo mātou iloa. Mātou te wāla au le mana o lo wanganga pa ia vi ia oe le atua. Aleluia mātou te iloa. E mawhai mea uma ilo ua lofa. Oe ona le poto ma le atamai. E whaangangana inai, e wha aupenga inai. E wha soasoani ai, e wha maalosi ai. E te tonu e ka le sia ke usia na uma. Aua, aua ne iyo mātou whaavai vai. Ia tau lai la mātou wa ai ia te oe. Lea tua pa ia e manuia ia mātou ngā luenga ma mea umalawa. O mea uma mātou te whai e te tonu o lau ngā luenga pa ia lea tua. Ia whai e lo fina ngalo ai le o lo mātou iloa. Ai whaafetai tele ile nei aso. Malo wa lofa malo file mu wasa mātou te talo. Wa e tali mai, o mātou tui fō i ato mō mōli le whaafitai. Ie i ato oe le vi inga le atua, nei se ia o le whaavavau, whaavavau lava. Ta mā, mātou te manatua, o e oa o tawina, i e kā le sia ke usia no uma lava. E tonu so sa kolisi whaafai fe au, fe lava, o a onga o lo o inai, a wā le tala ina o le tala leile atua mātou te manatua. I la tau la mātou te tālo ili neitain. Ue ngā luenga e tāla ili tala lelei. Ngā luenga wha missionare ili lalolangi atoa. Mātou te manatua i la tau po whelawa. Ia saonga le mūma i aloto te tele. O oe te leo leo ili lātou lufafo. Ma le ulufale e manuiai mea uma. Tālo le ma le whaafitai. Suafa o Yesu ke viso. Amen. Ma amen.

0: ele sua foi a uma está fanga nei nei fana e ele sua em alguma uma família e ele sua se ama so fa se ainda foi foi sua mano falo lo e aí foi nas nas lo uma vai lá ua lo se la fiel ele sua me uma fa amol mole esse e aí fa malo longa ele sua e lá ua fa per no falo tamam sina ma sua se ama so calesia fa awa wina fa malo longa le sua ya ila so fa na fo ila ina onga le sua tayo mo ni fa ma ni wa wa su fo inisi mana onga le sa sina e si fa mol mole e le fa pele ma ile sua lo taloto fa manu ia le sua fa na u fa fo i se au ma lo nga masani fo ile sua mo ila so fa manu ia le sua ia me uma fa amna solo nganga lo nanga nga pa ia la solo so au wane ingalo le sua i me uma le ia fa am mua le sua i me uma la so se fai la so ava ai ai ma mauti noa le pa ia mal ma malo le sua i le mvae le onoa se fa nau au mau ia suno ma mau se i so lua mne la so fa nau fa amol mole esi wasu ta so fonte talo au lo manuia ila so i me lo ha ma un no fai talo le mal bala au o inicio fio ma un so suani ne po pa ya su pa ya ne pa i fo ya i una au a lo fa ma le anga le le i la so ta son wai ma amene lo fa fonga le su o la so le ma le ta su alanga sa li fo o ye mana onga e la su so fa pele se Cristo fa mi le su lo son al falsua papia foi sunga fa se nganga ya foi maona makasi man lof palo fa ia la silasio le kalesia fa amnia la fe le tu so i foi ya so to fa unga le nganga pa ia ya se ol falsua a was it ingo ne mastanga matango fi i po sa sa sa fa mi foi le tio sunga fa se nganga lo sumai fa amnia le sua i me um salo le amal valau la fine fa tsawa ela tu so fa pele su Cristo fa sai esi lo fa fonga mai fa sai fo mo fonga ina ma to mana onga lu ma le su sai fo ne po ele so fa pele su Cristo fa so fa e so fo ma lu yel va ya son fo fonga onga amen
1: amen fa te tele la valo to mama yele au tawa Cristo mai tatu u malama pe lava o lo e ma futsa mai ai o le nawa e fa fonga wo fa longo o le pe na o na fonga ina le nei tina ele ai se ta si ta te o te o iai ma futsa mai le tina ne a lo to mama o fa fonga le atua o i e tala tala wo e fonga ina o le tina e talitonu ma fa atua tua i le atua ele ai se ta si na o le ali i ta te o te o iai o au o i tātou umalava, o wāla awina i tātou. O le fina ngalo leo le atua i te tālo le isi mō le isi. Si a inga peo na tā ua e le tina, i tu ina mai o la ua mana onga ina i a tātou te tālo. Ia whapenaan tu whatasi lo fina ngalo, ma tātou watu i luma o le atua, a tālo mō revival. Ya e meise foi, peo na e whafungaina le a inga, wha moe moe fai malanga mai, le sifurumal valo o Kitopa, tanu umai i New Zealandi, ina ia whapenao na maua le sozen tatou te talong. Mo nei vaenga umo, le nawa e whafunga wa o whalongo, le saunoanga ale tina ya loto mama. A o ia wha ai loa i luma o le atua, o le mea moni lea, o a mea tatou tala talai, o upu iau tau fonga ma se tala ilo utu, e si la fia e le atua mea umalava. E tātou te wha moe moe, ona ua o oina i tātou, ina ia tātou wala au ma te talo ili a nganga ma le wha maoni. Pai mai le fionga pa ia le atua, e u te fia batu nei taimi, pai mai le fionga pa ia le atua wha amnatu le tuse i sai e tau se fulu, e faa se fulu, alo yeni upu whape le fai upu e sumaritas. E na te leo leo ina la na lafu e pei o le leo leo mamoe. Na te sapaya ta mai mamoe i ona lima. Ma tau ave ila atou ilona fata fata. Na te taita ili file mu i mamoe uma wafana na umai. Ole mea moni lea, o ai i tatou o le fana ua le atua. o loo iai ao alofa o le atopeno ta ua o ia o le leo leo mamoe e alofa i taimi uma. Tātou te whātua tu tele a fionga pa ia le atua, mai maina te avatua le malosi i uvai vai. Mai a oe, wale aise malosi na te whātua tele ia le malosi. Mai ma e vai vai matinga aina ta mamā te tua tau le lea fō i pā u lava i lātou. A oe whātali tali i le li o le winga. Oe wha moe moe oe whātua tua i le atua. E tu e wha fō wina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa awa pei o aeto lātou te whemo ei. Ai le vai vai lātou sāwa vali e le tinga. E tau loto nei upu uma o upu a mai e le tua le loto le nei teimu. Ai tātou te vala awa i peo nou tau whafonga. Mōsi a inga lea, mōsi pepe lea peo si teine lea o revival lo nei ngoa. Tātou talo, fai mai le whiongpa ia le tua le isai e whasuma tasfei wisuma tolu. A wā o wāu o le li ilo o tua o le o taofi ilo o lima tau matau o le o fai ati atu awa te fefe o hau o te fesosoani atu luinga awa le popole tatou avatu ile atua e mafai mea uma mai tele yo fiongpa ia le atua le isai a fuinae fasuma le tasi fai mai fai posuma le tolu tasi leo tau loto te maiti fai mai awa o hau o le li ilo o tua o le o tāo filo lima tau matau, o le o whaiate ya te oe, aua e te fefe, o te fiso soani ya te oe. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te tau mawhai ma le loto mau lalo ma le whaalo alo. Mātou te whai tau ma te tū ia ua fionga pa ia e se le tele, o ua fionga pa ia e te tu ina mai o mātou loto i teimi whapene. Ai wa esi la fia fo ile loto le tinai a loto mama. Muli atu le whaftai. Wa esi la fia le nei tina malona alofa i ate oe. Malona whaatua tua i ate oe. Le atu ai. O mātou o mai whaatasi maloto mama le nei tupo. Mātou o atu le nofo a li i o loa lofa tunua. Mua mua le whaftai. Ona olo wanga le leipi ona ia ta uaj tono le ainga lotu le malamalama utona iat. Le e kale sia. Ma mea umana fatino ina le file mu ma lo wanga le lei. O le tau ninga pe ona iai vi ia oe le atua fa aftai. Awa ea oa ofo ia matu sa ili ia te oe. Ma o atu ia te oe awa oe e mafai ia mea uma. O lea o le fa moe moenga pe ona mai le tina nei. Ia istasi o le whanau, lo o wha moe moe ma le ainga e o mai ni usile nei. Ile nei fo i masina le atua, o le tatalo, kai tai malanga o e le atua. Ia wha tau nuuina le whai ngā malanga i ni usile nei, sai malo fina ngalo. Ile aso wha moe moe ina ia o kitopa le asunga le balu. Mātou talitono tu uai sa moe lo walofa le atua. E whaia lo fina ngalo o e le tai tai malanga le atua. Fai mai e te iai le ulufafo ma le ulufale. O fuafuanga mana ai te talo i whaamanuia. O e si la fia fuafuanga. Ma whaana unau ta inga o le nei a inga e fai malanga mai iai i niusile nei. Ia manuia i lo walofa. O oe iai le tali mea le lei umalava le atua. E loto te le ai ma whaamoe moe ia te oe. Le tina nei ma le whanau. Feilo iai. I loa lofa ma loa wanga lelei, e fesoa soa ni ai, ma whaatau nu inai i le manuia, o oe o le tali o mea uma, pe o na mātou i lofa mai o e whaatari tali i le li, e tue whaafo wina lo lātou malos, lātou te si ia e apa awa pei o aeto, lātou te femo ei ai le vai vai, lātou te sawa vali ai le tinga inta mai, mātou tau loto ina nei upo na mātou te fia fia tau tala iai. Mātou tau tonu ai e te whaatino ina nei mea umalava i le ainga o le nei tina e whaatu atua i ate oe. Ia se tasi o wōpe o na tāua le atua. Na ngātu kaleistete pe o na iai. Le pepe ia revival le atua e whaafetai. Sa kāria ai maise pe o na tāua e lona ainga. Le pepe ya revival mātou te avatu ya te oe. o le oloa tāua o le mea alofa mai a te oe le atua. A tālo, le atua e o lau fa mālo longa. O lau fiso soani o lau wangale o le oloa tāua wa e fua ina. E mātou te pulu nau na wina lau alofa tamā. Fa mole mole ia e angale lei. Fa mole mole i lau file mu nai mātua. Ia maua ia le loto tele awa le loto vai vai. Talitonu ma fa atua tua. Mata watua ili nei tupo. A vatu revival ia te oele atua. Pa iatu, pa iane. Sau sau wina ilo toto taua. E malo olo. Lau olo taua ilo olofa malo wanga lele. Tamae, faftai tau lima ina ufa manuanga. Tu ya wafionga pa ia te talo male fatua tua. E mafai mea uma ya te oe. Tala faptomo lo tu mamama se ana whanau pi on ta ua. Le whanau u fea lava ili atunu e mamau o lo o iai. A vatu ya te oe wa esi la fia. Le loto le neiti na ama lo na fatua tua ya te oe. Le whanau le nofo alo a inga o lo o iai atunu e mamau. Le atu wai, whaamu le mole, iai lau whaama alo longa. Ya inisi o ngase ngase le tino loto ma fau fau male nganga. Fa malo loilo wolof a o au fa manuanga o ati na e ainga sa ilia ile manuia o ainga o oe e manuia ai ainga u malama ia tamai o le talo ia ilo wolofa malo wanga lele ia lo to mama ma wope e ia le file mua la wofi vaftai o le neiti na e talitonum fa atuatua o lea e vatu e pe o ia tamaa ia e fa malo lo ia te ia ili tino lo to ma fau fau sili li anganga e au au nai mo oe tonu li e kale sia o lo ta pua iai ia fa atu mawina pe ia via pe o ia o se la mepa susulu o le na namu e le lei pe o na e fina ngalo ai ilo na soifua maleola ia o tatalo le tama ai o hafo ni fa tamala o ani fa'ale tonu le tu et sila fia tangata umalava ia sau sau wina ilo toto taua e mama mama angaloai o afo ini chalo lilo ilo tole neitina le tu wae o oe te fa'a filo hai a wa wana o oe lava e te sila fia o mea te tau o mea o ngā o mea lelei mo le soifua maleola o lo wafa fine o te talo lea male faftai le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene.

0: Awa o oe e malo siai le o vai vai, e malo siai le o mativa ilo na pupua ngā, o le malu le fa, o le paolo le vevela. Ufa ma fan fan fa mana tu mai le lo fa le tua ele tu se i sai lo le ta u po lu sma lima ale fa u po fa o mai ta tu fa tai le tua ta tu wa tu mana tu o fe au manga luenga na fa tsa nu ina nga luenga u mai le lo fa le tua ai e fo nga luenga pe ona ma se ni ai ta tu te va tu le tua nei po fe o inga i lungo le ea Valele o lungo le samiloto i va apela mana o tau si la fia, lungo le lau le ele i awala ese ese o fatino i nai ngā luenga, fio inga ta vale o tulang fapena. Aone fata wa o lau titalo ma le tato titalo, tato mana tuai e au ngā ngā luenga umapeo na o vatu, fafta i ate utona ngā le lue le teimi utona i atu, ma lo lo i le lofa o le atua ma lo na fi le mu, fafta i wala vanga luenga lo fatino ina le neipo, e atu e fa mama, tono no fuanga peo na vatu o cleaners, o to security car, Guards, we o loo whewai, ili o leo, tātou tālo mo tā vale le fale mai. O ambulance, whapena, o e ngā lulue, tāli mua mua I vāla au sōsoani, malu o le mālo, whapena, an tātou o vatu ili atua. Tau sila fia mea umalama, o leo tu vā, o lea vai aso, ma lea vai aso. Tālo ili alofa o le atua, o le nātou sila fia, whaala velave whaafua se, o māli liu mai o ia tangata, I lea ainga, ma lea ainga. Tātou te tālo ili atua, ia anga li lei atu I ainga umo, pe ona, I tonu, lea ki sila fia ma over ai iai me o te tupu, tā ua, wa māli liu lea tangata I tonu o lea fale, ma lea fai tātou mana tua, pala velave fai fose I tūlanga fai pēnā. Lo watu fu iai malu le malu e so soan iai. E tātou te mana tua o ainga uma ufutia le au pōnsā, o no olvala au pa ia le atua I tūlanga ese ese, pala velave fai fose o le nei taimi. Le ase me te mana tua e ave I le atua I lau te talo. O ngā luenga, wha mā whanawhananga, wha mai senga, I e wufutia, le au pōn sāo na wala au pa I a le atua, wha lawe lawe wha fōse I matūlanga umapeo na utau mawhai, e wha manatu atu, e tele me te tau un tātou te tālo ai, o te wala au tuai malo whaalo le tele, le ase me abatu, e le ali I lo loto le neitaini, manatua le au tau kiriso, o oe māo, o lo tātou wala awina, Fa mole mole lava e ngalo ya cha unisi va e ngata ua. O la utitalo e tisi la fia. E vatu ele atua ya cha ue. Fa mole mole tu watu ele atua. Le alava le tulang. E talo. Fa yu ema ne tua ne ta imi. Peo na ua vatu fa alava la fa fose. O le fili ma le ti apolo ma na au. Le te va ai ma e fa fonga wa o fa alongo. Te lo e ma li liu os fa ie tono fali. O anga le te apolo whapena, o le vao mātua ma whanau. A whainai o nai ta maiti la aiti, o na ofe ese ese inga I vao mā tātou te talo. A talo le suafo Yesu I whato le loina. Sātani mā na au peo na o watu le te leo pō tātou mafutang te talo. Le foi, e tātou talo a lo o alu foi, le te apolo mā na au, whema I whealu wai. Ina ia whaaleanga ina o tātou tangata, a inga. Whaamule mole lava o leale me o watu o leatu ona o le tātou taimi, puno wane, e talo I lea li I le nei taimi, ia whaamafana whana fo I leatu o iau teo fina ngalo, e ufitia I leau pōnsaan bala upa ia leatu, fai malanga atu, fai malanga mai taitai malanga leatu o, ina ia manuia, fuafuanga uma, o tui sauninga mamea uma, Ile alofa ma le anga le lei o le atua. Nisi o mea o I o ngā lulue, ta vale le falemai, ta atu talo fo ili nei taimi, o e o lo ngā lulue I te tonu o falemai fi au ma ngā luenga. E o lava I tangata pe o lava tu fitoso ina, I a tangata I te tonu o falemai. O e o lo fatino ina, I so se ngā luenga tu lo, I faya le iputi, o atu langa umtato te talo. Ele ai se ngā luenga e whatau wā. Ia vātu ele atua lona whi le mū, o le mātāla, o le mafaufau tonu ma le iloa e amatai na ai so se ngā luenga pe foi mai le sifi wa uma o atu I se fai ngā luenga o tonu, tonu fale mai o e wa ve ia e le atua le poto ma le atamai o awala mai e le fa malo longa o atonga fitinga o afu ala au vai la au ai o le atua e ona le mana o le atua e tutasi ona le mana o lana fa malo longa e awala ese ese lo na alofa pe o na utau silafia mana tua fa mole mole I lau tatalo I le neitu po fa mole mole lava ia nga lelei le atua ma vatu lo fina ngalo mo tatou loto o mea titau na tatou o vatu ma le fatu atua ma le talitonu mana tua aua aua nei o tatou mafaufauane ua pō le nei pō le atua e tau tisilafia le upu fai mai e pō ngisā le lalolangi ae mala malama le lalolangi ato le silafanga mamalu a le atua mo I tātou e tau sia I tātou, tātou sā ili tatalo. Upu māsani Filipi e whāwhai upu eono. Aua nei pupole o tau se metas. A ia whaelo ato o tau mana o I mea umalava. Whai mai o mea umalava I le atua, I le tatalo. Ma le whaatonga, a toa ma le whaafetai. Aua nei ngalo tātou whaafetai foi. Aisea, a wā o lo e silafia ma ouiloa, amu ia I tātou, o lo o iai lea tua tātou te talitonu mwha atua tua, wha afafonga I lau te talo, pe ona tātou iai le nei tupo, tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi, wha afetai te le lava, mātou te mafau fau malangona lo mātou whatau waa, a wā o ai e le tangata ua e manatu mai e ia te I mātou. E tū maulo wa lofa ia te I mātou I teimi umalawa. E le ma vai e te iai mo I mātou. Fai mai e pō ngi sā le lalolangi le va ai e le tangata. Ae mala malama mea umai lau sila whangati le atua ia te I mātou. O lea mātou te ilo ai lau sisi le ese o oe o le atua pa ia. O lea tua mamalu, o lea tua e mawhaia mea uma. O lea mātou te wāla awai matu ina atu o mātou mana onga. Ae whaia lau fina ngalo, pe una ea o omai. Ia whaia lau fina ngalo o lea tua. Ae mātou te avatu o awa ea o afo I whailo atu. Mea uma I ate oe. O mea uma pe na mātou ngana ai. O fe au mga luenga ese ese lea tua. Tai tai malanga oi fai ngā malanga I lungo le ea. Sami lo loto, lungo le awala, mea umalawa o fe au mga luenga. Ta alo whapitoa mo feo inga leo leo, ta vale le fale mai, so se ngā luenga le atua le aise ngā luenga e whatau ba. O loli me ta vale o fe avea iai o loa, e au ngā mo leola o tangata, so se awala o ta vale, whapenane fela wa ina I o pasese, mai lei tu, lei tu tamafa aftai, o lau leo leo ngai manuiai, security guards o leo leo le atua, whaafetai e lātou ngā luenga, mo le pui puina o leola o tangata, le atua mātou te whaafetai, ngā luenga le lei uma, ia ia le poto ma le atamai o le whaautauta e le lei, malo le malo o e ngā lulu e le tīnei mu, so se ngā luenga le atua whaamole mole, pe soa soani, maua I lātou le poto ma le atamai mai a te oe, whaatino I nai ngā luenga. Tamā e tālo whapitoa mō te tonu o le whalema I le atua. A tālo tamā o e umolo o ngā lulue, o e ave ia le poto ma le atamai wha aupenga ina I lātou. Ai o oe ona le mana ma le mālosi umalama o lau wha mālo o longa. Tālo mō e umo whata o tolie I tonu ma o tangase ngase, no fuanga o tangata mā te tua. O lungo tō whanga ma muenga le atua I mauta malawa. Mātou tālo ia, Yai lo wa lofa ma lo wanga lei mo tono fale mai o atong fitinga. Vai la au lo fa o ngaina e wa e ve e le poto ma le atamai. Fa afetai tama a ia pa iane pa iatu pa ifo lo mana. Fa ma lo lo ia te ilatou tu la I ave le moenga o ma lo lo. Sau sawina ilatou ilo toto ta ua le atua. Fa afetai le atua. Anga le leila wa fio le atua. I so se ngā luenga pio na mātou a vātou le atua. E ngā lo ya te I mātou, a pio na mātou at e le ai se ngā luenga e whātau vaa. Ue o lo o atu I te tōnu o whale o loa, e ngā lurue ai le nei taimi le atua, whaafetai le atua, ia e fiso soani le atua, ia saonga le mū le ola o lau whānau, a wai ei whaalave lave whaafosei I te tōnu o whale whai ngā luenga. Ai mātou talo le atu e lo filemu. Fiso soani le atua, mātou wa ai e tōnu o lo mātou o tunu o nei New Zealand. Bae sata I tasi ua yei whaalawe lawe tu tupu I tu tonu o ainga. Ai mātou talo le atua. Le atua ai ua yei e maali liu o nisi o sa whaia e nisi a o isi o whaalawe lawe lawe I tu tonu o ainga. O whasi o ti ai o alo ma whanau o mātua. Ta mai mātou talo. Ia whaato ila loina li ti a polo mana au. Le atua ai a ia lawe ina o tangata. Talo I tāpe na ina I loa lofa. A wale mwhaim sōsoni e toyo e kāle sia o le mālo o ewa be iai le. Le poto e sōsoni e tuai e ngā lulua e ina I rāwea ina o ni a inga o loko mana o mia le sōsoni. A mātou talo I fato I lalo ina le te apolo mana au. Fape na o nā a fiai o a inga. Ma o fape na o na fasi o tiai lava I tonu o a inga lava I lātou tamaa. Whaamole mole a vātu ina ia e alofangia. O oe e te fisosoani I leola o lau whanau whaamole mole lawa tamā. Ia o te talo o oe mātou te mapu ia I mea uma. Fisosoani le atua, sosoani mai lo mātou vai vai. E mātou te angasala. E mātou te whaatamala e mātou te se. E mātou te whaamoe moe I lo walofa e whaamangalo inai I mātou. Manu tua atu le mātou talo le nei taimi o mātou uso a tangata lo I eit tonu o le to ese. Le atua pe lava na mātou vatu taimi uma whape nei. E le whatau loto a mātou tala. O upu lava mātou tau tala I vai a sata I tasu. E fōulo o alofa I tai a uma. E fōulo wha mao ni whape nā fo na mātou loa. E mātou talo pea e te alofa pea. I nei tangata o mātou uso, o mātou tuangane, o e pele iate I mātou, angalele iatu. To e fota ina se taia o fou I o lātou loto, ma I a lātou manatua lo walofa, a e angalele I o lātou a inga le atua, I a salamo I lātou ma fo iatu iate oe. Whaaftai oe o ngā lulue I nei ngā lulue nga I a manuia I lo walofa ma lo angalele. Whaaftai ta maa, Wa ngā luenga uma lo whaatino ina o whemala ngā inga, lungo le ea o le samilo loto o le lau ele ele. Le atua wha manuia I e whai whato anga, o e whai lafu manu, manuia o tangata nuu uma I tū uma. Wa e fina ngalo, I a ngā lulue lau whanau. E te le fina ngalo ina I whapa I e se tangata. Le atua e, I maua le loto tele ele aise ngā luenga e whata waa. E tofu I mātou ma tāleni ma wāla awina, ia whao ngā ina, e whātu putele ina e lao fio. O e fōi o lau wha mālo o longa e ma wailo mātou mālo si rea tua. E ma whao na whātino I nāi ngā luenga I sōse mea, o le mālo, o le āinga, o le e kāle sia. E ma whaia mea umayate o e rea tua. Whaafitai, whaafitai, whaafitai. Tālo lea, wha māngalo rea tua. Wha maa losi ia te I lātou, awane I loto vai vai. Ai e wha tino ina ngā luenga umalawa, I le wha maa oni, e pei ona e fina ngā loai le atua. Ta alo lea wha manuia I le au whai wha toanga. Le atua wha mole mole, whai la fumanu, o le manuia leo, o le olanga o lo mātou iene. Le atua e, ia maua I lātou le alofa o la wafio, e manuia ai mea uma. O le talo le ma le whaftai tele lava. Le suafa manu malo o Yesu ke viso. Lo mātou wali I ma lo mātou whao la lofa. Amene ma amene. Lau sunga le whaafia ngainga. Ne te iwa yese mea o lo e finanga le talo iai. A le ai o la whao wina mfa. I wina tātou maftanga.
1: Whao wau pietina whaftai tele lava.
0: Ia whaftai. Nā tono lo iei se meo tuwe le li I lo loto le nei tupo. Ia o lau te talo ia e tuwina I le atuwe. ma e vala au ya te ia fa mole mole lava ma le nganga fa lor tele lava al nei taimi ya fio mai su e lo tatou fa malama pi lava no tau si le fio si taimi taua no tau soifua ma le tatou wola tatou watu ina ia vatu le faftai ili atua ma si o tatou o tunu pele i Samoa ya meso tangata anu umol o salalau le lalang ma e si le fia lava e fou vai e sa uma vi ia le tua e le mea moni lava e o te whamana te pea e le tutusa vai e sa me tu poi a o le alofa o le tua e tutusa le i teimi uma a e mo me tutupu le lorangi tau si la fia e le tutusa le a e whafta iai o le alofa le o le ali su e ia lau whamalama upu maasani pe lava na o at tālo mwhaftai le atua mo le tata o tino upeleo o Samoa. Wā pe lava fwoi o nou tau si la fia, ia le fwoi pe o na uta ua le taimi o tua nai, le sāpa e pā e o le whānau, whaftai ai i le atua, vi ia lava le ali, ia tata o te whaftai ai ma avatu ia te ia le vi inga, ma tūlanga uma lava, lava o nou tau si la fia, o le tata o mwhaftanga te tālo. Faftai tele lava lo mātou ta mai le langi. I le fai tītia lo vi inga. O oe foi o le atua sisili e se te sila sila i o mātou loto. A tu fatasi o mātou langona i le nei tūpō. Tu fatase i mātou te o atu ma le nganga fa alo alo ma le faftai i o luma. A wā o oe o le atua o le ali i alofa lava lava fio. Faftai ilo wanga lelei mo lo mate o tinu pele o Samoa. E ese lava lelei o oele atua. Faftai a waile a ise mea faktau un fapole vale inai o mate o loto. Mate o te fava ai ile lalolangi ma mea o titupuai. Afe mafe o tangata e maali liu lea vayaso ma lea vayaso. O tangata e lea ai lea ini mea no nofo ai. Fia feinu. Ai o mātou ma le talitonunga o mātou, mātou te wawa ai atu ma le whaftai lo mātou o tino pele o Samoa. O lo o tū mau lo wa lofa ma lo wanga le le i lau tau singa. I le lava upo e whamatala i nai. E tau ia lava o se melo ngai o mātou, mātou te fia fia. E le ma whai na wha ngaloina i o mātou loto i vai a sata i tas. Mātou te o atu e whaftai o na o lo wa lofa. Molo mātou tunu o Samoa i tū umalama. Tono le e kāle sia le au keusiano. Tono i nu umalala whanga. Tono le whai ngā mālo o matangata anu uma. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi vi ia tū o mātou loto ia te oe. Pe o la wafionga pa ia whai mai vi vi ia tū ia o tau i le ali. Au wā e whaava vau lava lo nā lofa. E whaava vau lo wa lofa o nanafi ma lea sō. E tū mau i lunga o Samoa, o loo mātou mōli mawina, whaftai tele lava tamā. Le tamā e o le langi, whātou e se atu o ani whaale tonu mani whātamala o loo watunu, e anga sala i mātou uma. Ai mātou tū le vālea ma le whaala o lo tele lava. O le atua e te whaamangalo, whaamole mōle lava tamā, mātou te o atu ai, alo whangia whaamangalo le atunu. Mai se o pito e matua se yo o se o pito i titi. Ia mā ngālo i lo wa lo fama lo wanga le. Ta mā mātou te avato o e manui ai lo mātou o tunu i tū umala. Fa manui ai tono nu umala ala fanga le pule ngā li i mawhai pule. Le fautuanga i faletua matausi. Le ati nā le manui ai tono nu umala ala fanga ta itasi a inga. Mātua ma whānau ia manuia po te putonga i nu umala ala fanga. Ia wha manuia la o fio i pule ngā li i mawhai pule. Ia lātou sāwa vali lo fina ngalo le atua i manuiai. Wha fitai le file mū mō Samoa. Tālo ai mō lau ele ele i wha to anga. Mea umo lo ati na e le manuia o le manuia le o le mātou atinu. Au fai fai wa matulanga uma. Tau si ai le soifua ma leo lai tonu o nu uma lalafang. Vi ia o e tama. Faftai fa manuianga e tele. Ile aise me matitiva ai. O fale no nofo ai. O manuia ese ese. Pe ona matau tau tala ai le amatanga. Nisi o tunu o loo iei tau om fivai vai a inga. e sa ili le vai e feinua ia o Samoa ele ai o lo manuia fa manuia no mala al fanga pulle ngali im fai pulle o le alu o lau tala le e kale sia ke usiano matou te le fa vai vai matou te fia fia e vai sata e tasi matou te ate fa aftai ila o fio ono o le alu o lau tala le le matou te loa mautino o le neia sai Samoa ser sata o le telu e kale sia ke usiano ele ngata ina tapua iai lau whanau e kālesia e whatawhaitaulanga. Ai whapena aina fo iniso e kālesia o lo whapena o na whatau ina ai le sāpa e pae o le whanau. Whaafetai whaamanuia i upu fola fola ma tautali tonu ia manatua ma ia whaonga aina yo lātou soifua mo mātou ola o a fio pa ia ala o fio na fola fola ina ma le mana o lau tala lelei na tala ina le mala malama o tuona i atu i whatawhaitau langa i fia. Whaafetai e tuliloa ina e lo walofa tonu e kāle sia keu sia na uma i Samoa. Ia manuia mai e tai tai e kāle sia le tino keriso i ngā lulue whaatasi i ati ai. I whaatu mawina pēr le tali tonu o Yesu keriso le aole e kāle sia. Di ia o ele atua. Fa mangalo ani fa tamala mani fa le tono le mato o tunu ule atua. Pio na mato o vat, i sau sau wina i loto tau. Tama, tale i fa manuia i fai pule uma i tono i fai ngā malo Samoa. Lato faletua matausi o alo ma whanau i a inga o fai pule uma. Ia manuia i lo wa lofa ma lo wanga lelei. A wā oe te alofa i o tangata uma. Ai te tonu o le fai ngā mālo le atua. Fai pule mai le fionga le li ipale mia. Fai malatau fale tua uma. Pia nau esi la fia le atua i fai pule uma. Tai tai oile. Lato ngā luenga le atua. Ai pe lava o na mātou o vātou ma le fafetai. O la mātou te tālo lava. Ia usi usi tai. O fata i tai fai pule uma o Samoa. Ya te o Yesu ke viso muli muli o tu langa ao. Wa o le faipule sili, o le faipule le file mu. O yona le pocho ma le mala malama umala. Paule o le me ma faina ma te ufaia. O le talo pe fata wana uitaimi uma fapenei. Nga lue le nganga pa ia o la ufio ina ia muli muli. Faipule uma mai lava le fionga le pale mia ma le pale mene atoa. Ya te o Yesu ke viso le fata ita inga sili. O le faipule o faipule e manuia ai Samoa fa manuia le atua le fai ngā malo e le ngalo le tamaa le atinu tamai mātou teritonu ilo walofa moia ma le masiofo le ao le malo o tiute fa le malo ma la uina fa le e kale sia fa manuia ilau au auna le atua fa aftaite le lava tangata anu Samoa uma le atua mai se opitu matua se yo se upito i titi le atua. Ngā luenga ati na e peo na mātou a vatu. O tonu mata ngā luenga ese ese le mālo le atua. Mātou talo sosa mata ngā luenga le atua. O ati na e uitu uma le manuia faale tino le mālo Samoa. Tangata o ngā luenga o ngā uma lava le atua. Ia manuia ilo wa lofa malo ngalele. Fa mā ngalo mātou tū le vālea. Fa ma ngalo le mato o tinu uitu uma lava tama. E fa tamala e se yang sala. Ai ue le tu e ma ngalo ma mai mea uma. Mana tua mato tangata anu sa molo salalau. Ile la rolangi atoa. Yo ti ai lo wanga le le wati na e ai e kale sia. O awa onga o manuia o ainga le tua. Fa fitai le fa ngaloina le mato utitalo. Ioe ta mātou o tele tangata anu Samoa ia tunu oe mamao le atua o lātou ainga e kāle sia le atua o e wofoina lātou wola tā lai lau tala lelei le atua ngā luenga wha missionari so se ngā luenga wha le tala lelei ia manuia ngā luenga umai lo walofa ma lo filemu ia o te talo lea ma le whaftai le swafa manu malo o Yesu ke viso le faola alofa. Amene ma amene. Ya, alumaya, pilava no to silfia le tato talo fa unai le tato maftang talo talo mo le tato utsnu nei o nu sila ia ele to po se lilo o no le tato maftang talo tato talo mo mia umalava le manuia o le tato utsnu nei tu uma e tu le fale e kalesia faftai o mai on tato via leva e tu e tato talo fo e pose lilo ta pena le tato utinu nei mo le tato fai ngā palota mana tuo nei mea uma o oe māu o i tato uta ngā tānu le vala uino i tato tato uta talo i lea tua pe soswani mai ma i anga lilei talo moe o lo iei tonu o lo iei lava le vainga o tato le nei vai tau tonu le iei tunu au ta pena atu mo le fai ngā palota iei lea lofa o lea tua sosoani ai i fuafuaga uma lava tatou talo ina ia aga lelei le atua mo i tatou uma tatou aiga talo foʻi mo le hai komasina o New Zealand nei o Samoa o loo galua i New Zealand nei Wellington faapena foʻi manatua le afioga le konsula ma le latou aufai galuega faafetai i galuega lelei uma o loo faatinoina foʻi nei tua le galuega faafetai tatou talo mo i latou e iai foʻi o tatou sui o le malo Samoa o loo galulua ia tunuu i fafo tatuu i lau tatalo ma loo faaaloalo le gata i lenei taimi ae o aso uma ia tatou talosaga ma le faaaloalo tele lava lalava le mea avatou e le alii louloto manatua o le tatou talosaga mulimuli pei lava na masani ai lenei tupō talo mo alaleo faafetai i galuega o loo tau aveina pea pe ona ua vatuiai alaleo kerisiano le gana faapeutania o televisa kerisiano le alaleo le radio Samoa maise foʻi le tatou alaleo nei faafetai galuega lelei uma e tatou tatalo e avatu pai mai e tatou tautalasoʻi nei upu pei ua faataoloto ae tele le loloto fai mai le matai olusu matasi faipulusu malua o mea uma foʻi tou te ole mai ai i le tatalo ua iai le faatuatua manatua e iai le faatuatua e maua lava e outou e lenā na tatou faaleoina taʻilo ia iā te oe ae ou tatalitonu ma tatou fai mai le afioga paia aiai le tatalo ua iai le faatuatua e maua e outou e tali mai le alii i lau tautou la tatou tatalo o upu o masani ai ou te fiafia lava aua talatala iai mai auā aise o le atu e maua e ia o lē saʻili e iloa e ia o lē tuʻituʻi e toina mai iā te ia lukas fumatasi fai upusufulu o tauloto o tamaiti ae telē le loloto mai o ai e o le atu o oe maaʻu lea o ai e saʻili atu e iloa e o aʻu ma oe lea o loutou paia ma le mamalu lea o lē tuʻituʻi e toina mai iā te ia e le atua loutou paia ma le mamalu ma loo faatauvā pe afai tatou tatalitonu ma le faatuatua ou te avatu nei upu ona o afioga a le atu ua taulotoina fai mai le tusi ioannes uma le ono lusu ma le tolu fetalai mai le alii o iesu keriso e moni e moni ou te fai atu iā te outou o mea uma tou te ole atu ai i le tamā i loʻu igoa e foaʻi mai e ia iā te outou o le a tatou tatalo faafetai tele lava iesu keriso ua e fetalai iā teʻi matou so se mea matou te ole atu ai i le tamā i lou suafa e faia lea ma foaʻi mai e ia le tamā i le atua paia iā teʻi matou faafetai tele lava e amai e lou finagalo gaga paia i o matou loto ua fioga e faamanatu mai ai o oe o le atua e mafai ai mea uma ua le matou talosaga e faaiʻino ai le matou mafutaga tatalo e sisilafia e vaeasasā taʻitasi uma matou te faia ma le faatuatua auā e fou vaeasasā uma i lou alofa le atua e faafetai tele lava i lou alofa ma lou aga lelei mo le matou mafutaga tatalo uma nei e sisilafia le autaua keriso ma le paia ma le mamalu o le mafutaga tatalo o tuu faatasi o latou loto i lenei lava pō ma taimi uma faapenei e mātou te o mai ai, e mātou te tutu le vā lea ma mātou vā la au ma le whātu atua ma le talitonu. Mātou te o mai ai mo mōli te le atu le whāwhitai ia te oe le atua le tamā. Whāwhitai lau taita inga le vāia sā atua pēna mātou vātu le teimi o tōna i. Peta i ane le umalawa lo mātou fia fia, mātou te whāpeane ia vi ia, ia vi ia lava oe. Toi whaftai atu mo lea sāpa e pae o le whānau. Mātang o fio lo walo fai tono whatawhai tārang. Ia avea le fatu le leina mai e le whānau. Ia avea o se tai ala tāua e nei vai a sā māsa umo le mātou wola le atua. Whaftai tēle lau. Ae ta mā mātou te vāla au. O le nei vai taul o tā pena le mātou o tunu nei o New Zealand mo le whai ngā pālota. Talo ia e whaamanuia i fōfuanga uma whaale mālo, feta lai oe. Mai manatu le lei i o mātou loto ma i lātou ina ia whaataunu uina fōfuanga uma le manuia. E ia le whaautau ta le lei ma le iloa ia te i mātou. Ai o oe e te taitai, ai mo le neitaimi le atua e si la fia. O loo ia i lava e, o loo ia i tonu le neitaimi o loo fsoswani a wā fōfuanga i tonu. Le atunu o loo mātou na nofoi nei. Ia ta itai e loo walofa te tonu o New Zealand nei, ma le whai ngā mālo ma mea uma o loo iai. Ai oea o tā pena atu mo nei fōfuanga le atua. Ia manuia mea uma mo oe le atua e si la fia. O mea te tau e ao ngā ma le manuia mo le nei e tunu umo o mātou tangata. Whaafitai tele lava ta mā. E tā pena ina. Ma ia wha pena ana iai loo walofa ma loo wanga le lei. Iai le whao tauta le lei tangata. Lātou filifili nga te tālo atu ia te oe. Mai mātou tālo sā ili ia te oe, te whaali mai ia te i mātou. Le mea te tauna whai a wale manuia o le mātou o tunu. Ta mai mātou tālo whaapto wha manuia i le fionga le li konsula o Samoa. Fionga le hai komisina ma lātou o fisa uma oe o ngā lulue ai. O sui fo o Samoa o lo ta ape le lalolangi a toa i ngā lue nga whaale mālo. Mātou te manatua i lātou la mātou te tālo. Ia manuia ngā luenga u malawa whaamolamol. Mātou te mai tālo whaapitoa o le aswa tae au. Bila wan mātou o vatu vai a sata i tas. Whaamanuia i nai pule a onga o nai whai a onga. Whaafitai i lātou ngā luenga whai whai pia. Sa mālo loi tu uanga lea tu o mawus whaasili ngā mālos. Lātou i fo i atu i tono whale a onga. Ese ese soifuanga ma o onga. E tā ua o onga uma e pēna mātou tālo. Tā mai, o i mātou lava o mātua, ma mātua mātou o whai a onga mua mua i alo ma whāna. Ia mātou o au, ia mātou tau ia te oe lea tua tōru tas, pa iole amatanga leo le potu. Ia ua nāna mātou tau tāla i nei upo e whata awa ina i o mātou lotu. Mātou mo i tuto le fatu lea i tonu o loto mātou whānau. Ia vi ia lava oe. Lato e fo i whānau ia o onga. Lea so a tae au lea tua ia manuia. Lato wa o onga i loa lo fat manuia i nai pu lea onga ma whai a onga. Mai lava lea onga a mātou le tūlanga lua le kolisi. Na i alam whānau lato e fo i universite lea tua o whea lava. Ia i le manuia ma lea lo fo la o fio. Whaamanuia lea tua ia te i lātou, ia lātou wa o onga. Lea tua te mai fo ili nei taimi, whaamanuia ia o ngā lulu e whaavai taimi te tono o New Zealand nei. O tu ua o lātou a inga, Samoa e o mai New Zealand nei sa ili manuia, ele ngalo la mātou te tālo lea tua, wa lo fina ngalo le ia mātou te tālo moso se tasi. Mātou te avati ia te oe whai lo fina ngalo, ai mātou te ususitai. Peo na e a o mai ia te i mātou, ia mātou wā lolofa, ma te tālo mō isi. Wa e a o mai le ia te i mātou, le mana tua i lātou uuma lava, ia ia le poto ma lea tamai, wha au te uta le lei o fē lava e whai ngā luenga ai, o lea wha to anga o fē lava le i tū i so se ngā luenga, ia manuia ngā luenga ai o ngā lulu e wha vai taimi lea tua. E maua le poto ma le whaautauta e le leima ia te oe. E manuia ia lātou ngā luenga. Ta mai mātou te whaafitai tele lava i lo walofa. faamanuianga ese ese le atua mo imatou mo matou ainga le afale ma le afale matou talo le atua faafitaitele lava mo ala leo keusiano mo televise keusiano le ngana faapeutania o loo faafofoga ma faalogologo foi ai te leo taimi ao a'o mai ai iā te'i matou matou faalogologo i ai e ta'iala ai lo matou ola le atua ae maise fo'i o matou fanau mo matou ainga faafitaitele le radio samoa le suga le faafeagaiga ma le faletua ma le ʻaufaigaluega o lo'o tautua fo'i auala eseese e tala'i ai lou finagalo i lagoaina o le upu ma le tautuaina o le atunu'i e fa'amanuia faafitai tamā faafitaitele lava i lenei alaleo i le ʻaufaigaluega le pulega atoa faafitai le tautua o lo'o faia pea i auala eseese i le asotofi ma le asasāvaiasa i tasi ae matou te manatua fo'i le tasi itu o lenei galuega o lo'o i ai fo'i o lo'o faapena ona tautua le gagana eseese le pasifika e lē mafai ona fa'agaloina iā te'i matou ua alou finagalo lea faalau e tele le alofa ma tatalo mo so se tasi faafitai tamā faafitai tamā le mafutaga pe ona esilafia iai le mafutaga le suga le faafeagaiga ma nisi o i latou e le taimi mulimuliane tamā faafitai faaganaina i latou ma iai lou filemu o a upu le afitufa i ai mai lau afioga paia ia maua i latou le fesoasoani i lou mana le atua e faagaganaina ai i lou finagalo faafitaitele lava mo lau auauna tamā suga le faifeau faafitai pe ona matou atu sa tatalo ina itaʻitaʻi malaga lauafio le faigā malaga ia ua itaʻitaʻi ona alaua foʻi mai le manuia e lē galo iā teʻi matou ona faafitai i maua peʻi e soifua manuia i le tino loto mafaufau sili le agaga auā lona valaauina matou atu ma le loto maulalo i ou luma faatasi ai ma i matou uma faamolemole faamagalo i nio matou sesē ma nio matou faatamala ua ae lē atoatoa i matou ae matou te faamoemoe i lou alofa e te faamagaloina ai i matou ae tamā viia lava oe viia lava oe tamā ou te faafitai ou te toe afea lou mamalu ma ou faapea faafitai le tamā auā ua faaiʻuina lenei vaega tāua le auaunaga iā te oe auale le asā paʻepaʻe o le fanau na e i ai mea uma lava na e amataina sauniga le atua i lou alofa faafitai ua aogā lo matou ola mo oe lau feʻau ma lau galuega faafitaitele lava mo le mafutaga tatalo i latou uma le ʻautau keriso tonu maota ma lawa so se mea tonu taʻavale luga o tofaga le atua ai faamanuia ae matou te valaau ia sausauina i matou loutou tatāua ua i matou ni tagata e faatamala e matou te sesē agasala i matou ae tamae faamagalo iā teʻi matou ia e tuuina mai pea le avanoa iā teʻi matou le fanau matou te auauna ai pea mo oe ma lou finagalo paia talo lea tatou ma lauafio lenei vai asasā atoa matou talitonu ma faatuatua pe ona e fetalai e teʻi ai lo matou fafo ma le ulufale e manuia ai talo lea ma le faafitai le suafa manumalu iesu keriso faamanuia i lau auauna ua e silafia ona toetaimi e galua e totonu o le alaleo i lenei pō faamanuia le atua iā te ia ma lana tiute ia viia lava oe galuega lelei uma na o lou suafa iesu valaau atu ai nei amene ma amen faafitaitele lava iā te outou le mafutaga tatalo